0: Ljetni džir Radio Dubrovnika.
1: Da me sad poljubiš, nešto mi obećaj, da me ne izgubiš.

Približimo se lagano drugim informativnim minutama Radio Dubrovnika ovog jutra. Pridružio nam se kolega Mislav Čimić, tako da smo jutros 2-2 sve zajedno u timu. Svakako ostanite s nama, naš Ladi Ćosić nam svira dalje, stiže nam Eni Jurišić i Matija Cvek.

Samo medalje danas. Evo, 4x4 vaterpolo, Hrvatska je osvojila broncu protiv reprezentacije Srbije. Bravo naši, evo, jedan pljesak, nižemo medalje. Finale, znate, pretpostavljam kad je u Portu. Naših nema u finalu, žene su pete, muškarci su treći. Bravo za igrače, bravo za trenera. Mi smo prvaci. Ma, ovo nam je bronca, ko da smo prvi.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav